0: et Hanoï i Scholawander RDG a Radio Brodjunet Pechcom pe Radio Brer Pech BZH.
1: Canarinho da Alemanha, Rochinol e Sabiá.